diplomena izolo engitshela ngendaba zayizolo ayi engabe funi izolo zavele zamgadi izolo ayi bengiplomena izolo engitshela ngendaba zayizolo.